0: jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: I ovog jutra s vama.
2: Evo, jutarnji program.
0: Jeste
2: jutro.
0: Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
2: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
3: Regica, tak nam je jedino do pravice dojti.
2: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
4: A Aldomaš i čurke?
2: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg Podravskog radija.

0: This is Reiki.
1: 87.6.
2: Everybody be cool. You be cool.
1: Da.
3: Pohvalite se.
1: Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
3: Užitak ljeta. Podravski radio. Imaš glazbenu želju?
4: Nazovi nas.
1: A sad vi.
3: Da, u 8.20 kao i svakog radnog dana. Na redu ste vi i vaše glazbene želje na 811 i 812 160. Dobro jutro.
5: Dobro jutro Martina, lijepi pozdrav iz Molvarske Ledine.
3: Pozdrav i vama u Molvarske Ledine. Kaj se dela ovog rano?
5: A pakujemo se u vrtić.
3: Ajde onda, sretno i polako, slušam vas.
5: Martina, ja sam čula neki dan kod vas pjesmom dvije žene, ja mislim da su drvenjaki, ako je to tak.
3: Dvije žene drvenjaki, jesu, može.
5: Jesu.
3: Aha, evo ga.
5: El bi mogla?
3: Mogla bi, evo već je na listi, bude svirala.
5: Dobro, ajde, lijepi pozdrav, hvala.
3: Hvala puno i evo, ugodan dan uz Podravski radio. Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
3: I vama.
6: Ja bih željela čuti Podravčicu, ako može.
3: Jednu Podravčicu, naravno da može. Da. Evo ga, sad ću je naći. Podravčica, ozovete nas odakle?
6: Virje.
3: Pozdrav u Virje šaljamo, ide Podravčica, hvala vam na pozivu.
6: Također i vama pozdrav, ugodan dan.
3: Također hvala. Ugodan dan, evo uz ove vrućine koje su nam najavili. Dobro jutro, kome želim?
7: Dobro jutro,
3: i vama.
7: Želite Bernardi iz Koprivnice.
3: Dobro jutro Bernarda, slušam vas.
7: Eto, ja bih voljela čuti pjesmu Najdraža moja. Ona Zjenice oka, tak nekak ide, ne znam sad da li je to pravi naziv.
3: Najdraža moja...
7: Zjenica oka moga ili kako već to ide.
3: Aha.
7: Najdraža na svitu, tak nekak. Jako je lijepa pjesma.
3: Pegi, sad ću ja to pogledati. Je, Najdraža moja, može, Pegi Music Studio, da.
7: I tak se zove.
3: Najdraža moja, da, tak se zove.
7: Puno hvala vama, ugodan dan i malo se rashladite da se ne ugušite u ovoj vrućini.
3: Bumo, svi skupa nekak preživjeli na škrge, ako nikaj drugo, ali tako? Pozdrav, šaljem u Koprivnicu.
7: Ugodan dan, hvala.
3: Također, pozdrav. Dobro jutro.
8: Dobro jutro, gospođo Martina.
3: Dobro jutro, Ankice.
8: Čula sam te, idem prvo zvat.
3: Ajde, drago mi je, slušam vas.
8: A kak si, dobro?
3: Dobro, hvala radno, evo, a vi?
8: A znaš kaj, nisam baš dobro, zgubila sam prijatelja.
3: A joj, kak ste ga zgubili?
8: Pa umre.
3: Nemojte me, joj, ne, ovo, da, moja saučešće, no, evo, no. Zaista, evo.
8: U šoku sam.
3: A kaj ne bi bili?
8: U šoku sam, svi me napuštao koje sam imala, kaj da vam pričam.
3: Znate kako to ide, život je ciklus, svima se završi jednog dana, ali nažalost evo saučešće moje zbog prijatelja. Znam da ste ga uvijek spominjali, da, tak da evo, nažalost.
8: Bože, oslobodi, iznenada.
3: Ništa, držite se kaj drugo reći i evo, uz podršku. Da.
8: A kaj budem, glavom zid nebom, kaj sad mogu, ništa.
3: Ništa ne mremo, da. Život je to, dojde sutra,
8: to je
3: danas
8: život,
3: jesi, ajte. Sutra nisi i to je to. Evo,
8: ja
3: tako
8: i to
3: ide.
8: Je to, ja stalno govorim, danas jesi, sutra nisi.
3: Je, je.
8: I to je istina. Mogu li još poživjeti ili nije, eto.
3: Znate
8: a kaj mogu, to?
3: Nikaj,
8: aj?
3: Da, teško je ikaj reći u takvim situacijama.
8: Teško je, ne mogu si zamisliti, nisam svjesna još uopće.
3: Vjerujem. Dok odu, dragi ljudi, teško da, niko nije svjestan. Da, tak da je. Nikaj, držite se vi samo na meni, Ankice, budete kaj si, da si dušu malo olakšate.
8: A može, kaj bom sad. Ono, ako imate od banana, samo zbog tebe.
3: Može, samo zbog tebe.
8: Zbog tebe, to sam čula, sviđa mi se pjesma i...
3: Je, može, ići će pjesma.
8: A kaj bom slušala i samo vas, sad sam još više sama i...
3: Niste ostali. Evo, ostanite uz lijepe uspomene i evo, to je to, da, što drugo reći.
8: Da.
3: Iskreno sučut,
8: da.
3: Dobro, Ankice, evo.
8: Dobro.
3: Kaj da velim,
8: ja
3: držite se.
8: Dan, da.
3: Također.
8: Koliko... I dok se čujemo.
3: Naravno, evo, koliko može biti, naravno, evo, nažalost i tužnih vijesti ima, ali to je život, tako je, kako smo rekli, danas jesi, sutra nisi. Dobro jutro, kome želim dalje?
9: Dobro jutro.
3: I vama.
9: Lijep pozdrav iz Prugovca.
3: I vama u Prugovac, slušam.
9: Ja bih vas zamolila, ako može, Tiho kupa noćas teče.
3: Tiho kupa
9: noćas
3: balans, evo ga, može.
9: Hvala
3: može.
9: Puno.
3: Hvala vama, hvala. Pozdrav u Prugovac, šaljem i idemo još ovaj poziv uzeti. Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
3: I vama.
0: Lijepi pozdrav, Martina iz Koprivničke Bregi.
3: I vama također.
0: Ja bih pozdravila tebe, sve slušatelje, svoje bregovce i bregovke, uz pjesmu Čuvajmo ljubav. Od te putnici.
3: Čuvajmo ljubav, putnici. Evo ga, na listi je. Hvala.
0: Ajde, hvala lijepa i ugodan dan želim.
3: Također, također pozdrav šaljem u Brege, pozdrav svima odakle ste nazvali, idemo svirati.
1: Ovo je vaša glazbena želja.

Dragi naši Elizabeta i Nino, da zajedno ostvarite sve svoje snove, da vas prate zdravlje, sreća i ljubav, te da vam svaki novi dan bude ispunjen zajedništvom i Božjim blagoslovom. Od srca vam žele teta Željka, tetec Davor, Laura, Melani i Dominik.

Draga Elizabeta, nek ti brak bude dug i sretan, a Nineku nek Bog da strpljenja. Tvoji bratići Samuel, Daniel, Nikola i Manuel.

Draga Elizabeta, želimo ti svu sreću s tvojim Ninekom i da se volite svakim danom sve više. Tvoja seka Gabi i sestrične Monika, Melani i Laura.

Dragi zete, dobrodošao u klub. Sada službeno više nisi samo dečko. Sretno s našom princezom, mama Anita i tata Daniel.

Dragi Nino, završila je sezona momačkog života. Želimo ti puno sreće i što manje crvenih kartona kod kuće. Sretno mladenci, vaš NK Rudar.

0: dan kada odem ti ja.
1: Dragi mladenci Nino i Elizabeta, neka vam svaki novi dan bude ljepši od prethodnog. Od srca vam želimo svu sreću svijeta, od sestre Ivane i šogora Milana.

Draga Seko i Nino, neka vam svaki novi dan bude nova avantura, svaki zagrljaj podsjetnik koliko se volite, a svaki osmijeh razlog da budete zahvalni jedno na drugome. Želimo vam beskrajno puno ljubavi, zdravlja i sreće. Volimo vas, vaši Gabriela i Stjepan.

Neka vaše srce bude ispunjeno ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. Sretan brak i neka vam svaki novi dan donese nove razloge za slavlje. Mama Anita i tata Daniel.

Sretno mladenci, Nino i Elizabeta, neka vas ljubav prati u svakom koraku, neka vam svaki dan bude ispunjen srećom, želiti sestra Ivana i šogor Milan.

Draga Elizabeta, želimo ti svu sreću s tvojim Ninekom i da se volite svakim danom sve više. Tvoja seka Gabi i sestrične Monika, Melani i Laura.

Draga Elizabeta, nek ti brak bude dug i sretan, a Nineku nek Bog da strpljenja. Tvoji bratići Samuel, Daniel, Nikola i Manuel.

Dragi naši Elizabeta i Nino, da zajedno ostvarite sve svoje snove, da vas prate zdravlje, sreća i ljubav, te da vam svaki novi dan bude ispunjen zajedništvom i Božjim blagoslovom. Od srca vam žele teta Željka, tetec Davor, Laura, Melani i Dominik.

Dragi Zete, dobro došao u klub. Sada službeno više nisi samo dečko. Sretno s našom princezom. Mama Anita i tata Daniel.

Neka vaše srce bude ispunjeno ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. Sretan brak i neka vam svaki novi dan donese nove razloge za slavlje. Mama Anita i tata Daniel.

Dragi Nino, završila je sezona momačkog života. Želimo ti puno sreće i što manje crvenih kartona kod kuće. Sretno mladenci, vaš NK Rudar.

Draga Seko i Nino, neka vam svaki novi dan bude nova avantura, svaki zagrljaj podsjetnik koliko se volite, a svaki osmijeh razlog da budete zahvalni jedno na drugome. Želimo vam beskrajno puno ljubavi, zdravlja i sreće. Volimo vas, vaši Gabriela i Stjepan.

Draga Elizabeta, želimo ti svu sreću s tvojim Ninekom i da se volite svakim danom sve više. Tvoja seka Gabi i sestrične Monika, Melani i Laura.

Dragi naši Elizabeta i Nino, da zajedno ostvarite sve svoje snove, da vas prate zdravlje, sreća i ljubav, te da vam svaki novi dan bude ispunjen zajedništvom i Božjim blagoslovom. Od srca vam žele teta Željka, tetec Davor, Laura, Melanie i Dominik.

Draga Seko i Nino, neka vam svaki novi dan bude nova avantura, svaki zagrljaj podsjetnik koliko se volite, a svaki osmijeh razlog da budete zahvalni jedno na drugome. Želimo vam beskrajno puno ljubavi, zdravlja i sreće. Volimo vas, vaši Gabriela i Stjepan.

Dragi Nino, završila je sezona momačkog života. Želimo ti puno sreće i što manje crvenih kartona kod kuće. Sretno mladenci, vaš NK Rudar.

Neka vaše srce bude ispunjeno ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. Sretan brak i neka vam svaki novi dan donese nove razloge za slavlje. Mama Anita i tata Daniel.

još jedan prođe dan, tuđim suncem obasjan, već odavno tuđi zrak.

Neka vaše srce bude ispunjeno ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. Sretan brak i neka vam svaki novi dan donese nove razloge za slavlje. Mama Anita i tata Danija.

Dragi Nino, završila je sezona momačkog života. Želimo ti puno sreće i što manje crvenih kartona kod kuće. Sretno mladenci, vaš NK Rudar.

Neka vaše srce bude ispunjeno ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. Sretan dan vjenčanja Elizabeti i Nini žele teta Vesna i tetak Zdravko.

Dragi naši Elizabeta i Nino, da zajedno ostvarite sve svoje snove, da vas prate zdravlje, sreća i ljubav, te da vam svaki novi dan bude ispunjen zajedništvom i Božjim blagoslovom. Od srca vam žele teta Željka, tetec Davor, Laura, Melani i Dominik.

Neka vaše srce bude ispunjeno ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. Sretan brak i neka vam svaki novi dan donese nove razloge za slavlje. Mama Anita i tata Daniel.

Neka vaše srce bude ispunjeno ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. Sretan brak i neka vam svaki novi dan donese nove razloge za slavlje. Mama Anita i tata Daniel.

Neka svaka godina vašeg braka bude ispunjena ljubavlju, poštovanjem i nezaboravnim trenucima. Elizabeti i Nini žele teta Vesna i tetak Zdravko.

Neka vaše srce bude ispunjeno ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. Sretan brak i neka vam svaki novi dan donese nove razloge za slavlje. Mama Anita i tata Daniel.

Neka vaše srce bude ispunjeno ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. Sretan brak i neka vam svaki novi dan donese nove razloge za slavlje. Mama Anita i tata Daniel.

Za ljubav mog života, ti si moj mir, moja sreća i moje najljepše mjesto. Uz tebe sam pronašla sve što sam ikad tražila, do tebe mi nema. Volim te beskrajno, tvoja Beta.

Nino, od momačkih dana nema više ništa. Sad samo slušaj Betu i bit će mir u kući. Želimo ti da se večeras dobro zabaviš i nazdraviš s nama. Živio, od Marina i Jelene.